0: اٹل ٹنل کے ذریعے عملی شکل دی گئی۔
1: اٹل ٹنل جدید انجینئرنگ اور سرحدی سڑکوں کی تنظیم کی تکنیکی مہارت کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہ ٹنل دنیا بھر میں مشہور روہتانگ پاس کے نیچے انتہائی دشوار جغرافیائی آلات میں تعمیر کی گئی ہے۔ یہ ٹنل ہماچل پردیش میں کلو اور قبائلی ضلع لاہور اسپیتی کے درمیان ہر طرح کے موسم میں سال بھر مضبوط رابطہ فراہم کرتی ہے۔ یہ ٹنل ریاست میں ترقی، سیاحت اور اسٹریٹجک کنیکٹیویٹی کے حوالے سے ایک اہم مقام کے طور پر بھی ابھری ہے۔ شملہ سے رتیش کپور کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے مہتاب عالم۔
0: بھارت کے محکمہ موسمیات نے آج اروناچل پردیش میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ پنجاب، ہریانہ، راجستھان، اتر پردیش اور گجرات و مدھیہ پردیش کے زیادہ تر علاقوں سے اگلے 24 گھنٹے کے دوران جنوب مغربی مانسون ختم ہونے کے قوی امکانات ہیں۔ محکمہ نے کہا کہ آندھرا پردیش، کیرلا، ماہے، ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال اور سکم میں کل تک گرج چمک کے ساتھ چھیٹا پڑنے اور بجلی چمکنے کے امکانات ہیں۔ جاپان کے آئیچی نگویا میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارتی کھلاڑیوں نے آج مختلف کھیلوں میں کئی تمغے جیت کر اپنی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ بھارت کے تمغوں کی کل تعداد 71 ہو گئی ہے، ان میں سونے کے 12، چاندی کے 25 اور کانسے کے 34 تمغے شامل ہیں۔ اور آخر میں خاص خبر ایک بار پھر، وزیر اعظم نریندر مودی نے فلائی دبئی کے پائلٹ کپتان سمیت مچھار سے بات چیت کی۔ انہوں نے ان کی بہادری کی تعریف کی اور جلد صحت یابی کی دعا کی۔ تجارت و صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے G20 کی تجارت سے متعلق وزیروں کی میٹنگ سے الگ فرانس، کینیڈا، سعودی عرب اور جنوبی کوریا کے اپنے ہم منصب وزراء سے دو طرفہ میٹنگز کی۔ ملک نے بابا قوم مہاتما گاندھی اور سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری کو آج ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: آکاشوانی جلندر تے پروگرام فوجی ویراں دے لئی جاری ہے۔ فوجی ویرو، ایک بار پھر تو آپ سب دا بہت بہت سواگت تھوڑے اپنے پروگرام فوجی ویراں لئی دے وچ۔ تے آو پھر اگلا گیت سن دے ہاں، فلم پریم روگ تو آواز سریش واڈیکر دی، گیت دے بول سنتوش آنند دے، تے سنگیت لکشمی کانت پیارے لال دا۔

فلموں کے علاوہ کئی دیگر فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ کچھ عرصے کے بعد بیگم اختر ممبئی سے لکھنؤ چلی آئیں، جہاں ان کی ملاقات مشہور پروڈیوسر اور فلم ساز محبوب خان سے ہوئی۔ وہ بیگم اختر کے فن سے کافی متاثر ہوئے اور انہیں پھر سے ممبئی آنے کی دعوت دی۔ سال 1942 میں محبوب خان کی بنائی شاہکار فلم روٹی میں بیگم اختر نے اداکاری کے ساتھ ساتھ بطور گلوکارہ اپنے فن اور سریلی آواز سے جوہر دکھائے۔ کئی شاہکار فلموں کے علاوہ بیگم اختر نے چند ڈراموں میں بھی اداکاری کی۔ ایک عرصہ کے بعد اداکاری سے انہوں نے منہ موڑ لیا اور اپنی پوری توجہ صرف گلوکاری کی طرف مرکوز کر دی۔ جلد ہی ان کی غزل گائکی اپنے عروج کو پہنچی اور روز بروز ان کا ستارہ بلند ہوتا چلا گیا۔ بیگم اختر کی گائکی کے لیے 1940 کے بعد کا زمانہ عروج اور کامیابی کا زمانہ تھا۔ یہ وہ دور تھا جب فلم روٹی کے نغموں کے بعد بیگم اختر کی مقبولیت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اسی دوران انہوں نے غزلوں اور ٹھمریوں کو اپنی گائکی سے نیا انداز بھی عطا کیا۔ ان کی سریلی آواز کی دھوم ہر جانب پھیل چکی تھی۔ یہ وہ دور تھا کہ جب بیگم اختر کی ملاقات اپنی حقیقی محبت یعنی بیرسٹر اشتیاق احمد عباسی سے بھی ہوئی۔ اشتیاق احمد عباسی اصل میں رہنے والے فیض آباد کے ہی تھے، مگر وکالت کے سلسلے میں مستقل طور پر لکھنؤ میں سکونت پذیر تھے۔ بیگم اختر اشتیاق احمد عباسی کی شخصیت سے کافی متاثر تھیں، جن سے انہوں نے 1945 میں شادی بھی کر لی۔ بیرسٹر اشتیاق احمد عباسی کے ساتھ اختری بائی کی شادی تو ہو گئی، لیکن شادی کے بعد ان کے گانے بجانے پر مکمل طور پر پابندی لگ گئی۔ اشتیاق احمد عباسی چونکہ ایک نام نہاد اور خاندانی انسان تھے، اس لیے ایک شریف خاندان کی طرح ان کا بھی خیال تھا کہ بہو بیٹیوں کو گھروں سے باہر اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے۔ اس طرح اختری بائی اب اپنے گھر کو سجانے، سنوارنے اور اپنی ازدواجی زندگی میں مکمل طور پر مصروف ہو گئیں، مگر کہیں نہ کہیں ان کے دل میں موسیقی اور گائیکی اب بھی قیام پذیر رہی۔ بیگم اختر شادی کے بعد تقریباً 5 برس تک ساز اور آواز کی دنیا سے الگ رہیں، لیکن لہن، ساز اور موسیقی ان کی شریانوں میں رچ اور بس گئے تھے۔ سال 1949 میں بیگم اختر شدید طور پر بیمار ہو گئیں، یہاں تک کہ ڈاکٹروں نے بھی مایوسی کا اظہار کیا۔ لہٰذا ان کے ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ اگر انہیں دوبارہ گانے بجانے اور موسیقی کی اجازت دے دی جائے تو یہ صحتیاب ہو سکتی ہیں۔ ڈاکٹر کے مشورے پر شوہر اشتیاق احمد عباسی نے انہیں گانے اور بجانے کی اجازت دے دی، جس کے کچھ عرصہ بعد بیگم اختر تندرست ہو گئیں اور ایک بار پھر سے اپنی آواز اور ساز کے ساتھ منسلک ہو گئیں۔ اب ایک بار پھر 1949 میں بیگم اختر نے لکھنؤ ریڈیو اسٹیشن سے غزل گائکی کے پروگرام دینے شروع کیے، بس پھر انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور یک کے بعد دیگر کئی غزلوں، ٹھمریوں اور دادروں میں اپنی آواز سے روح پھونکی، جہاں انہوں نے بھر بھر آئیں موری اکھیاں اور سیاں گئے پردیس جیسی ٹھمریاں گائیں، وہیں ہماری اٹریا پہ آؤ کوئلیا مت کرو پکار، بلموا تم کیا جانو پریت اور کٹے نہ برہ کی رات جیسے دادرے بھی پیش کیے۔ بیگم اختر کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے انہیں دوبارہ بطور اداکارہ فلموں میں کام کرنے کی پیشکش بھی آنے لگی۔ البتہ موسیقار مدن موہن کی سفارش پر سال 1953 میں بنی دانا پانی اور سال 1954 میں بنی احسان فلم میں اداکاری کے ساتھ ساتھ غزلیں اور گیت بھی گائے۔ سال 1958 میں ستیہ جیت رے کی بنگالی فلم جلسہ گھر میں بھی بیگم اختر نے کام کیا۔ بیگم اختر نے اپنے ابتدائی دور میں بہزاد لکھنوی، مومن خاں مومن اور اختر کی غزلوں کو خاص طور پر گایا۔ ان کے علاوہ ذوق، میر، غالب، جگر، فیض، شکیل، سدرشن فاکر، شمیم جےپوری، فاخر یحییٰ اور کیفی اعظمی کے ساتھ ساتھ کئی دیگر شعرا کی تخلیقات کو بھی اپنی جادوئی آواز سے لبریز کیا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کئی مشہور اور مقبول شعرا کی غزلیں گائیں اور اس طرح تقریباً 400 سے زائد غزلوں کو اپنی آواز میں ریکارڈ کروایا۔ بیگم اختر کی غزل گائکی میں ایک شفاف اور بندی ہوئی سریلی آواز کا احساس ہوتا ہے۔ انہوں نے بیشتر غزلوں کی دھنیں خود تیار کی اور مختلف راگوں کا استعمال کر کے اپنی گائکی کو یادگار بنا دیا۔ ان کی دلکش آواز میں ایسی شولگی جاگوزی ہے جو سامعین کے دلوں کو پگھلا کر اس میں سوز بھر دیتی ہے۔ یوں تو بیگم اختر کو ٹھمری اور دادرا گانے میں بھی کمال حاصل تھا، مگر ان کی اصل شناخت غزل گائکی کے سبب ہے۔ غزل کے اشعار کی ادائیگی میں انہیں جو کمال حاصل تھا وہ اب تک شاید ہی کسی دوسرے گلوکار کو حاصل ہوا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج انہیں ملکہ غزل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کیفی

میں ان کے بارے میں کہتے ہیں، میرے نزدیک غزل کے دو معنی ہیں، ایک تو لغوی معنی یعنی معشوق سے باتیں کرنا اور دوسرے بیگم اختر۔ بیگم اختر کی گائی ہوئی غزلوں میں سے مشہور غزلیں ہیں وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، میرے ہم نفس میرے ہم نوا مجھے دوست بن کے دغا نہ دے، الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، کچھ تو دنیا کی عنایات نے دل توڑ دیا، دیوانہ بنانا ہے تو دیوانہ بنا دے، دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی، طبیعت ان دنوں بیگانہ غم ہوتی جاتی ہے۔ بیگم اختر کے دیوانوں، شیدائیوں اور چاہنے والوں کی تعداد بے شمار ہے، جو ان کے لیے ایک بڑا اعزاز بھی ہے۔ اس کے ساتھ اگر دیگر اعزازات کی بات کی جائے تو حکومت ہند نے بھی ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں پدم شری اور پدم بھوشن جیسے عظیم اعزازات سے نوازا۔ سنگیت ناٹک اکادمی ایوارڈ